0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meire Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så huksa jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik fremsyning for et russekull. Huksa ikke. Der du kom seglene inn på scenen på Hugo og født og han... Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva du sikter til, faktisk. Ja, det var russerevyen, det.
1: Yes, og var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
3: Mm. Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da, han var veldig ung.
1: Ok, da, den gangen, ja. Du er ikke akkurat på russerevy og slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Mm. Og da en Jim Reeves Snowflake, la oss håpe på snogen.

Må du ha et ankerfeste for vinden står imot. Må du alltid kjenne glede og kjenne som i kveisten.

0: Då har jeg funnet frem programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet, rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre antemelodien hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på hvordan hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Homai Renlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrune Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Jeg husker ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og hen. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva du sikter til, faktisk. Ja, det var russerevyen, det.
1: Yes. Det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung, da. Ja, han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva du driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

Der var Oh Pretty Woman, der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: i starten var slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og du, da, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
1: Ja.
0: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
1: Ja, slik det har vært det.
0: Ja da.
1: Det är inte gott att få när det blir nedbemanning och slike ting och detta med att rekrytera folk när det blir mindre stillingar. Och det är inte enkelt.
0: Nej då, det är inte
1: det. Räkna med likt över allt. Det...
0: Ja, det tror jag är mycket likt. Det är det. Så, så jag följer lite med i Sångsavis och läser om Lördal sjukhusen och så, så det är ju lite extra illa kanske hvis det blir... så pass mye reduksjon som det er snakk om.
1: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
0: Ja da, ja da.
1: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
0: Ja, ja da. Det var noe værende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund
1: ja.
0: Som er gift oss i 79 var det vel, etter hvor han og våre gifte.
1: Ja, ja.
0: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg har falt litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
1: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområder der du bor?
0: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-områder, Øster- og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
1: Ja, det er en bra erstatning.
0: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen en god time,
1: ja.
0: Så det er jo sentralt og fint.
1: Ja, er det midt i byen du bor?
0: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand ned i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
1: Ja. Og du trivs godt?
0: Ja da, trivs godt på Gjøvik, og kona fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også en del på. Det blir en del ture opp og ned til Minnesund.
1: Ja.
0: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
1: Ja, ja. Men slik så hobbyer og fritid, du pensjonist du nå?
0: Nå jeg pensjonist, ja.
1: Hvor lenge du for det da?
0: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
1: Ja.
0: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og drivet, kjørt litt store biler.
1: Åja?
0: Så jeg har kjørt en del... buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
1: Ja.
0: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
1: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
0: Ja, det blir mest dagstura mot Oslo eller rundt omkring i området her.
1: Ja.
0: Og så blir det ja, litt helgetura, kanskje 1-2-3 dager så ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
1: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
0: Nei, det er private turbusselskap.
1: Ja.
0: Jotunum Novadres busselskap kjører litt for og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby å ha. Da har jeg litt å drømme.
1: Ja, og så helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
0: Ja da, det var det. Så det men det er greit å prøve litt forskjellig. Jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt. Da. Så er det her jeg drømme i alle år, egentlig.
1: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
0: Ja, jeg har det. Jeg har så to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Søvde har jeg mye kontakt med. så har jeg en del slekt i Luster, og så jeg har jo noen kontakt med folk der, så jeg har jo beholdt barndomsheimen som vi kan bruke når det passer oss.
1: Ja, det var egentlig neste spørsmål, om du er ofte heimatte.
0: Ja, ofte er vel ikke rett å si noe lenger, men vi var mye var storste heimatte en gang i måneden, og så lenge mor min bodde. Far min bodde jo ganske tidlig. Men nå det siste året, så er nok vi er en vek eller noe sånt på sommeren, og så en 3-4 ture ellers i året.
1: Men for å snurre på havet, får du besøk av lystrengere?
0: Ja, det gjør det av og til. Jeg har jo en søster som bor i Luster, og som av og til er.
1: Slik som du bor i en by, er det noe du sakner fra Luster?
0: Ja, jeg sakner nok litt fjorden. Det er litt annerledes med saltvatten og fjorden Mjøsa likevel. Så sakner jeg nok fjellig. Jeg vant til å se på fjellig og gå noen ture i fjellet. Så det er nok kanskje det jeg sakner mest av naturen i hvert fall.
1: Er du noe ut på Mjøsa og fiske eller noe da?
0: Nei, jeg fisker ikke, men jeg har en båt, så jeg går Mjøsa litt av og til.
1: Ja, så har jeg noen hvite svaner og liggende i, helt på seg, garasjen sin der.
0: Ja da, den er fin den.
1: Ja, det er jo. Er det noen du vil sende i helsing til?
0: Ja, jeg kan jo helse til slekt og venn i Luster i hvert fall, og så kan jeg helse sende en spesiell helsing til to som har hatt jubileumsdag nå denne veka.
1: Ja.
0: En som jeg er onkelen til, Svive Monsen, og så er det Mia Alme som har nettopp hatt jubileumsdag. Jeg kan få en ekstra helsing.
1: Ja, så er det ønskeplata som du får.
0: Ja, da tror jeg vi velger en liten fugl med vamp.
1: Den er fin, vet du.
0: Ja da, den er gøy.
1: Da får du ha takk for praten.
0: Takk i like måte.

0: PPU Yra och ute i Sogndal på deltid.
1: Det må du si hva er for noe.
0: Nei, det er jo altså en pedagogisk utdanning da, for å bli lærer.
1: Mm. Så du, det er lærer som skal bli inntekt i de?
0: Ja, det blir nok helst jeg må satse på mest utenfor garden i hvert fall. Kan ikke basere meg kun på inntekt i på garden.
1: Mm. Men gassdrift da vil du drive med uansett?
0: Ja, må ha noe å gjøre på om dagen.
1: Mm. Ja, men då tror jeg da at vi, jeg sier takk for at du ville stikke inn om og fortelle litt om deg, jeg. Og så er det jo ofte da at om jeg har en gjest i studio, så får de lov å fortelle hva slags sceneteppe vi skal ha i mødlo innslag i her, altså hva melodi som skal komme nå. Du har vel noen favoritter du også?
0: Jeg har mange favoritter, men jeg tenkte dans, dans, dans med Odd Nordstoga passer fint, for det en av mine favoritter når jeg styrer på inn på Havetla.
1: Egdis Havelen Hattevold, mange takk for at du ville være med oss i kveld.
0: Ja,

Det var også Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

Det var også Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.